بس الاحترام انو حطتين ونحلتان وانو انو منو يا بوتين اتعصي منو كلا تحزي اديقا بمشبار لبوتو قحان اغدي خاشي منو بسفري خاتيمة قشتي خلاح اكور موسى رحمي خي قدمو روكزيخة دلوت بعصي مجوريخة قرب تدك مليخة ورينو مزعكينو لاقصة بشوعتينو بمفقيا بتشيف يبوتاو ليتام ישמם וזכור נעמת עדות אותי שכח מפי זרעו חותם תעודת עתי סוד חסים מלימודיך תבור הגן השר נער יחסר המזין יאה דעת ישראל אשר ידעוך מגר את הגויים אשר לא ידעוך כי תשיב לביצרו

نو رحم محنون حتم لفني رحمن الوشعين لدبيد لخاون امشيسا الهو اي خبطه تيار مشال يعصو يبالي قام كل قوم قالوا يبون شو يبون شو ابو قديم قام دل خاون يدين وحتي خنا مديني رات خير ما يتخبل مديني يا تايلو يشعي وتخاك بيت كل يوم زهر رحم خاد الله ما حصدي حكيم ولا مما حطتني عورا يوم شايل تذكور كحزي خزخون لي التالي ما انتو بخادو نايتو في عشرات وناي عكينو لي حطين بطاني خدير خالبي المشفات بنا بيضاني نكرو كل روحو تادو ناي حسن بيمت ننصر بيتو عيدو طابن واشب خاونا بزاعتا لعولي كلابو مزين شرادو ناي ورين ومدخل بحار نفشو بيتو متالين بزرعو يرشار السودة ناي ريابو لطولة دعام עיניי תמיד אל אדוני כיוצאים מרשת רגלי, פדי אלי וחונני כיחיד יעני אני, שרמתי ומלכי ומצוותי ומצייני, ראה עוני ועמני ושא לכל חטאותי, ראה ובאי כרבו ושנת חמאס שנאי עוני, שומרה נפשי ועשינני על לבשי חסיתי בך, טוב ויושר יצרוני כקיוויתיך, פדי אלי ישראל וכבוצה אותם, והוא יבדי ישראל וכל אמונותיו, אדוני לא ישראל שום מחרון אפיך, וינחם על הרעמים,